دلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز، برنامه صبحگاهی ما در ساعت نو و سی دقیقه این برابر با ساعت هفت و سی دقیقه تهران ایرا ساعت یازده این برابر با ساعت نو تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف های 15130 کلوهرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندوجان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپات لائٹ، ترانه فلم هندی، ترانه های یک فلم هندی، اخبار جهان و در آخر خلاصه اخبار. اینجا دہلی است. شنوندگان عزیز، برنامه صبح کا ایرا با یک آهنگ هندی شروع می کنیم.

هین کومک انسان دوستانه ای را به نیپال لی سیل زده ارسال داشته است توری که سومین پرواز حامل دا تونه کومک انسان دوستانه از کات مندو رفته است وزیر امور خارجه هند دکتور ایس جی شنکر این مطلب را تا یه یک پوست رسانه های اجتماعی بیان داشت وزیر گفت که کومک شامل مجموعه جنر دور های قابل حمل کی تھا یہ کرامت بستے ہائی غذائی و قرصائی تصفیہ آدمی بشد ڈاکٹر جے شنکر گفت کہ یک ٹیم میں 11 عضوی پیزشکان امداد گران و ٹیم ریکس برائی عملیات نجات تونل نیز در ہوا پیما سوار است وہ ہمچنین کومہ کے ہندرا بے رفاہ جاری نیپال و مسائی نجاتی تکرار نمود قبلا ہند بیش از چہروحف تونے لوازم رفاہی افسراری را در دو پرواز ارسال داشتے بود در نحال تعداد ہلاک شدگان از سیل ناگہانی یہ ویران کنندے در نیپال و تبت بے پنسد و ہفتاد و نو نفر رسیدے اس و تقریباً 1900 نفر ہنوز مفقود می باشن چون تیم ہائی نجاتی سواحل دریائی و شہر ہائی منظوی را برائی زندے ماندگان جستجو می کنن مقامات بیش از 800 نفر از بخشائی سیل زدے تخلیه نمودین و حجدار حائی تازرہ پاس از تکان یک زمین لرزه بود 5.1 در چین جنوب غرب صادر کر دیان ہن عملیات رفاہ و نجات بزرگ را بران داختے از وزارت امور خارجہ گفتے از کہ 320 تباہ ہندی غیر قابل تماسن یا بقرار گزارش مفقود می بشن سوان گوئی وزارت امور خارجہ رندھیر جیسوال گفت کہ حدوداً 100 نفر از اصل ہندی و ادبائی دیگر نیز غیر قابل تماس می بشن خطاب بے رسانہ در دہلی نو جیسوال گفت کہ 63 طبعی ہندی برسر کار در پروجے یہ نیرو یہ آبی تیری شوری یک از ناحیہ اثر دیدے نجادہ دے شدیان ویگوف 96 طبعہ ہندی کے بے طرف چین درگیر شدے بودن ہمکنون از طریق خیابونہ بے نیپال عبور کر دیان و جستجوہ برائی تخلیہ انہا در حال جریان است جیسوال بے رسانہ آگاہیدات کے 21 تن ہندی از تامل نادو کے از منطقہ یہ سیزدے بے کات مندو رسیدے بودن بعد از ظہر دی روز واری دے دہلی نو شدے ہن وزیر امور خارجہ ڈاکٹر جے شنکر با 21 نفر از زائرین مربوط بے تامل نادو در دہلی نو ملاقات کر کے نجات دادے شدے ہن جیسوال گفت کے دولت یک اتاق کنٹرول را در وزارت امور خارجہ تاسیس نمودے اس کے شبان روزی کارمی کرد او گفت سفارت خانے ہائی ہندی ہر دو در کاتمندو و بیجنگ نیز 24 در ہفت خط تیلیفون کمک رسانی تاسیس نمودے ہن نخست وزیر نارے مودی امروز یک بازدید 4 روزہ ای را از ازبیکستان و کرغستان آغاز خواد کر در اولین مرحلہ بازدید مودی امروز بے تاشقند پایتخت ازبیکستان خواد رسید در طول بازدید نخست وزیر مودی و رئیس جمہور ازبیکستان شوکت میرزیویف ہمکاری را در بخشائی مختلف بررسی خواند کرد این چهارمین بازدید نخست وزیر از ازبکستان خواهد بود دفتر نخست وزیر در یک بیانیه گفت که در تحول بازدید دو روزه‌اش مودی مذاکرات سطح هیئت نمایندگی را با رئیس جمهور میرزیویف برای تحکیم بیشتری مشارکت استراتیجیک مابین هند و ازبکستان برگزار خواهد کرد دو رہبر ہمکاری را در تجارت و سرمایہ گزاری دفاع اتصال ڈیجیٹل انرجی

آموزش و پرورش وہ دامن ہائیے مردم بے مردم بررسی خواند کر و دستور کار را برائی راہ جلو تائین خواند کر در طور وزید ہر دو رہبر مباحثاتی را راجے بے تحف کلی یہ مسائل اہمیت دو جانب در تاشقن انجام خاندہ ہند از جملے در شریک تجارتی یہ برجستہ ازبیکستان بعد تجارت دو جانب یہ تقریباً یک ملیارد می باشد کے نتیجے یہ افزائش چند برابر ہے تجارت در چندین سال ہائی گزشتے می باشد پیش کی معدنکاری و دفاع چند بخش مہمند کے دران یک ادعے پتانسیال برائی ہمکاری وجود دارد ان درائی ہمکاری دیرینے و متنوع با ازبیکستان در زمین یہ دفاع می باشد یک گروہ عامل مشترک راجب دفاع در سال 2019 تاسیس شده بود ہند و ازبیکستان بطور منظم در مانورہائی نظامی مشترک دوستی شرکت می نمائین و ہفتمین قسمت این مانور در ازبیکستان در اوائل سال 2026 انجام داده شده بود از نظر این بازدید نخست وزیر مودی حائز اہمیت می گردد و احتمال می رود بنیان را برائی تثبیت استراتیجی کے بیشتری و مشارکت تجاری مابین دو کشور بگزارد در دومین مرحلہ سفرش نخست وزیر بے بشکیک بے منظور انجام یک بازدید دو روزے برائی شرکت در 26 اجلاس سرائر نے سازمان ہمکاری شنگائی بنابے دعوت رئیس جمہوری کرغستان سفر خواہد کر جلسہ گشائشی کمیتہ دفاعی مشترک ہندو کویت در دہلی نو برگزار کر دی در طور جلسے ہر دو کشور برائی تحقی میں بیشتری ہمکاری دفاعی رو دو جانب در زمین ہائی گستردئی از جملے آموزش مانورائی نظامی دارو یہ نظامی مذاکرات کارمندان صنعت دفاعی و تحقیق و توسعے توافق نمودین مدیر مشترک در بخش دفاع امیتابھ پرساد و سرتیپ رائید الساکران حیات نمائندگی پنج عضوی کویتی ریاست مشترک را بے عہدے داشتن حیات نمائندگی مشتمل بر نمائندگان سے سروس بخش تولید دفاعی تحقیق دفاعی و سازمان توسعے سروس آئیے پزشکی نیروائی مسلح و وزارت امور خارجہ بود اولین جلسہ یہ کمیتہ دفاعی مشترک نشان کرے یک اقدام مہم بے سوئی عملی سازی اہداف کے در یادداشت تفاہم مربوط بے ہمکاری دفاعی مابین ہندو کوے تشریح شدے در دوران بازدید نخست وزیر نریندر مودی از کویت در دسمبر 2024 بے امضا رسید امریکہ تحریماتی را بر یک مامور ارشد بینک میدی و یک شرکت مبنی در ہانگ کانگ به عنوان قسمتی از جستجوهای آن برای کاهش کانالهای مالی مرتبط با دولت ایران و نیروهای مسلح تحمیل کرده است بخش خزانه داری امریکایی رضا محمد تائیدی مدیر شاخه دبئی بانک ملی هدف ساخت و گفت که بانک از نیروهای مسلح ایران نیروی آی آر جی سی کوتس و وزارت دفاع حمایت می کند امریکہ همچنین برای کاهش دسترسی بینکوی مصر یو اے ای بے بانک آئیے خبرنگار امریکائی پیشنہات کرد واشنگٹن گفت کہ اقدامات قسمتی از کمپنے فشار تجدید یافتے برخلاف تہران بوانائی کے تراکنش ہائیے مالی را از طرف او معاملے می کنند می بشد ویلون سینتھیل کمار ہند در مجارستان پس از شکست دادن بے بال زاد فارکاس سے مورد علاقہ خانگی با 3-0 در مسابقہ نہائی مسابقہ قہرمانی آزاد اسکواش پی ایس ایرا نصیب خود ساختے ہیں
وے برائیے قصبے

عنوان قهرمانی عمل کرده چشم گیری داشت و بازیکن جهانی نمره 18 و برنده مدال طلایی بازیای آسیایی این یود این جی با 3 در مقابل 0 در رو بنائی برای فائق آمدن همکار هندی ویر چوترانی میزان 3 در مقابل 2 در مسابقه یہ حیجان انگیز شکست داد با پیروزی یہ بلزیک مقام هفتم را در خاک خانگی به دست آورد در حالی که هند کمپین جام جهانی را در مقام هشتم به پایان رسانید. پایان بخش اخبار از رادیو دهلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فارسی را به سمعتان می رسانیم.

تفسیر روز. ہند برائے جذب دہاتی ریلیون یعنی سرمایہ گزاری یہ خصوصی ہے جاپونی درین کشور. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود علم علی. وزیر بازرگانی و صنعت ہند پیوش گوئل روز چہارشنبے سفر رسمی خود را به ژاپن را به پایان رسانده. این سفر پس از سلسلهای از تعاملات سطح بالا در توکیو، ناگویا و اوساکا با هدف تسریع سرمایه گذاری ژاپن در هند، تقویت مشارکت های صنعتی و گسترش همکاری های اقتصادی دو جانبه در بخش های نوظهور و استراتیژیک انجام شد. در طول این سفر گویال گفتگو های گستردهی با رهبران ارشد دولت ژاپن، مؤسسات مالی و مدیران تجاری از جمله رهبر شرکت و مؤسسه مالی بزرگ ژاپنی با منافع قابل توجه یا روبه روش در این انجام داد. این تعاملات بر گسترش سرمایه گذاری، تقویت زنجیره های تامین، پیش برد مشارکت های فناوری و ایجاد مسیر های جدید برای همکاری های تجاری بین دو کشور متمرکز بود. یکی از محور های اصلی این سفر بسیج سرمایه های نهادی بلند مدت ژاپن برای هند بود. گویل علاوه بر سایر مؤسسات سرمایه گذاری و مالی بزرگ و مؤسسات مالی پیشرو ژاپنی از جمله ایم یو ایف جی، نیپن لائف، نومیورا، ڈیولپمنٹ بینک آف ژاپن، مورگن اسٹینلے، ایم یو ایف جی سیکیورٹیز در این گفتگوها فرصت های تعمیق جریان سرمایه به هند و حمایت از زیر ساخت های روبه گسترش، تولید و فناوری و اکوسیستم معماری این کشور بررسی شد. وزیر همچنین ریاست میرگردهای تخصصی در حوزه های کالاهای سرمایه ای، ماشین آلات و خودرو، نیمه هادی ها و هوش مصنوعی، استارت اپ ها و سرمایه گزاران نهادی خارجی را بر عهده داشت. این تعاملات طیف گستردهی از قصد و کارهای ژاپنی و هندی را گرد هم آورد و بستری را برای شناسایی مشارکت های سرمایه گذاری، فناوری و تجاری ملموس به ویژه شامل ایکو سیستم های تامین کنندگان ردای دوم و سوم هند و قصد و کارهای خرد کوچک و متوسط فراهم کرد. در میز گرد نیمه خادی ها و هوش مصنوعی گویل بر آرزوی هند برای ایجاد ایکوسیستم نیمه های رقابتی جهانی تاکید کرد و پیش بینی کرد که تقاضای نیمه احادی تا سال 2032 به 150 میلیارد دلار امریکا برسد. او استراتیجی شیش رکنی دولت را که شامل طراحی تراش ماشین آلات و مواد نیمه احادی او سات ای تی ایم پی تحقیق و توسعه و توسعه استعدادها می شود تصریح کرد. گویل تاکید کرد که مجموعه عظیم استعدادهای ماهر و جوان هند همراه با فناوری پیشرفت تخصص مهندسی و قابلیت های تولیدی ژاپن می تواند انقلابی در سطح جهانی در نیمه احادی ها و فناوری در هند ایجاد کند. او همچنین ظرفیت روبه گسترش انرژی های تجدید پذیر و شبکه برق ملی قوی هند را به عنوان عوامل مهم توانمندسازی صنایع انرژی بر مانند تولید

0: نیمه حادیها اوشه مصنوعی مراکز داده برجسته کرد. شرکت های جاپونی شرکت کننده در بحث های نیمه حادیها و اوشه مصنوعی علاقه خود را مگستریش حضور خود در هند در زمینه مواد و تجهیزات نیمه حادیها، نیمه حادی قدرت، الکترونیک، اوشه مصنوعی، لوجستیک و فناوری های پیشرفته مرتبط ابراز کردند. بحث همچنین شامل زیر ساخت های پشتیبانی از جمله برق قابل اعتماد، آب فوق خالص، نیروی انسانی ماهر و زیر ساخت های اجتماعی در خوشه های نیمه حادی نوظهور مانند دولرا و صنعت بود. وزیر با وزیر اقتصاد، تجارت و صنعت ژاپن آکازاوا ریوسی و همچنین نمایندگان ارشد جیترو، جی بی آئی سی و جی آئی سی اے گفتگوهای انجام داده. این گفتگوها شامل تجارت و سرمایه گذاری، زنجیره های تامین این اعتاف فضیر، همکاری های تولیدی، فناوری، زیر ساختہ و مشارکت بیشتر شرکت های ژاپنی در استان رشد هند بود. گویل در تعامل خود با کیدانرن فدراسیون قصد و کار ژاپن کے نماینده بیش از 1500 شرکت پیش روی ژاپنی بر گسترش دامنه مشارکت تجارت سنتی و همچنین امنیت اقتصادی، زنجیره های تامین این اعتاف فضیر، فناوری پیشرفته، انرژی پاک، تولیدات مرتبط با دفاع و پیوندهای مردمی تاکید کرد. او از شرکت های ژاپنی دعوت کرد تا سرمایه گذاری را افزایش داده و حضور خود را در هند گسترش دهند. رهبران تجاری ژاپن به گرمی از وزیر استقبال کردن و از دسترسی آسان و گفتگوهای فعال او در مورد مسائل کلیدی قدردانی کردن. رهبران تجاری با تاکید مجدد بر اعتماد قوی خود به داستان رشد هند، تعهد خود را به گسترش تعاملات استراتیجی کو تنوع بخشی به سرمایه گذاری ها در سراسر هند ابراز کردن. گویل با برجسته کردن بنیانهای اقتصادی قوی هند خاطر نشان کرد که اقتصاد هند علی رغم موانع جهانی رشد 7.7% را ثبت کرده و در حال پیشرفت که سمت هدف تبدیل شدن به یک اقتصاد 30 تریلیون دلاری تا سال 2047 می باشد. این دیدار همچنین تلاش ها برای دستیابی به هدف سرمایه گذاری خصوصی 10 تریلیون ین ژاپن در هند طی دهه آینده را که در سفر نخست وزیر نریندر مودی به ژاپن در سال 2025 مورد توافق قرار گرفته بود. این باوجود حرکت قوی در مشارکت ویژه استراتیجی کو جهانی هند و ژاپن را مجددا تایید کرد و انگیزه تازه‌ای برای تلاش ها برای تعمیق تجارت، سرمایه گذاری، فناوری و همکاری صنعتی فراهم نمود. تفسیر روز را شنیدید. اینجا دهلیز. شنوندگان عزیز، اکنون گفتار امروز را به سمعتان می‌رسانیم.
1: انعکاس فرهنگ و تمدن مشترک هند در زبان و ادبیات فارسی. وجود روابط فرهنگی مابین دو کشور هند و ایران طبیعی بود، زیرا که هر دو همدوار و همسایه یک دیگر بودند و حتی قبل از مهاجرت آریایی ها از مسکن اصلی ایشان در آسیای مرکزی، داد و ستد میان دو ملت هندی و ایرانی از قرائن تاریخی ثابت می شود. ولی شگفت آور است که پس از اسلام در ایران روابط فرهنگی تا حدی نزدیک و قریب شد که بعضی از مورخین دو صحن از یک خانه یا دو رخ از یک سکه گفتند. زبان فارسی که به وسیله ترک نژادان در دوره غلامان تاریخ هند یعنی قطب الدین ایبک و شمش الدین التتمیش، زبان شیرین فارسی در سرزمین هند معرفی شد و در مدت کوتاه جلب توجه هندیان را کرد و تقریبا همه شئون زندگی از مردم هند را تحت تاثیر قرار داد. در نتیجه در خیلی موارد فرهنگی و ادبی و علمی یه هند مقام اولویت و پیشقدمی یافت. در زمینه آثاری در تصوف مانند کشف المحجوب از داتا گنج بخش حجویری و اولین تذکره اشعارای فارسی مانند لباب الالباب به وسیله آفی و آداب اطرب و شجاعت از فخر مدبر، اولین کتابی در زمین

مینه آداب میدان جنگ و جنگاوری در رشته تاریخ مثل طبقات ناصری به قلم منهاج سراج ترتیب یافت. در فرهنگ نویسی هم هندیان جلوتر از دوستان ایرانی بودند. فرهنگ های مثل فرهنگ قواس و دستور افاضل و دفان گوجا و لذت الفضلا و بهار اعظم در هند ترتیب یافتند و فرهنگ نویسان و مرتبان این فرهنگ ها در ردیف فرهنگ نویسان جهان قرار می گیرند. فارسی زبانان از اول به اهمیت و ارزش هند و علوم هندیان قائل بودند. پنج تنترا به وسیله فارسی زبانان به جهانیان عرضه شد و حتی اولین روایت که می توان آن را قدیم ترین حساب نمود در فارسی به صورت ترجمه موجود می باشد. تقریبا تمام کتاب های مقدس هندوان و هندیان به زبان فارسی ترجمه شده و حتی بعضی تنهایی که درای اهمیت بیشتر بوده چند دفعه به نثر و شعر ترجمه شده اند، مثلا رامایانا و مهابارتا. کتب تاریخی هند به فارسی وقایع و حوادث مهم در دوره متوسط را ثبت و ضبط نموده اند و بهترین و معتبرترین وسیله برای مطالعه تاریخ هند می باشند. حتی بدون کمک و مطالعه کتاب های تاریخی هند به فارسی مطالعه هند در دوره متوسط تکمیل نیافته می باشد و کتب تاریخی که در دوره متوسط هند نوشته شده از چند جهت جالب توجه است. مثلا مورخین دربار و مورخین آزاد که دور از دربار و دولت زندگی می کردند بین نوشته های آنان اختلاف نظر موجود است که مواد مهم برای مطالعه به شمار می رود. ادبیات فارسی عبارت از ادب تخلیقی نیست، بلکه عبارت از ترجمه زبانهای دیگر جهان هم می باشد و ارزیابی یک ادب تنها از خلاقیت نیست، بلکه تا چند اندازه یک زبان یا ادبیات آن استعداد جذب و انتجاب می دارد. هند مواد خوب و وسیع و موضوعات زیاد فراهم آورده تا در فارسی عرصه کرده بها منتقل شد. مثلا توتی نامه، بستان الانس و چندائن، مینکا و منوهر و پدماوت. در برابر داستانهای عشقی فارسی مانند شیون فرهاد و لیلا و مجنو وامق و عذرا، هندیان هم از سسی پنو و میرزا صاحبان و هیر رانجا را به فارسی برگرداندند که ادبیات فارسی از این ارث هندی گنجینه دار شد. گرو گوبند سنگ یکی از مرشدان و گروان سیکه های فارسی شعر به فارسی شعر می گفت و به نام ظفرنامه یکی از تصنیفات خودش به زبان فارسی دارد. در آن درباره فتوحات سیکه ها و جنگ های آنان با عساکر و ارتش های مغولان و گورکانیان هند بیانات موجود است. قبل از آن بابا نانک مؤسس و مرشد اول سیکا هم کلمات فارسی حتی تقریبا ابیات فارسی سروده است. مثلا پیر، پیغمبر، سالک، صادق، شهدا و شهید، شیخ، مشایخ، قاضی، ملا اور درویش رشید. اگر کلمه پیغمبر را پیغمبر تلفظ بکنیم و کلمه اور بجای واو بکار برده نمی شد، پس آن بیت فارسی می شود. مسعود صد سلمان می گویند که به زبان هندی هم شعر می گفت و دیوانی می داشت، ولی متاسفانه آن دیوان از بین رفت. ولی بارہ ماسا که یکی از خصائص شعر سانسکریت و هندی شمرده می شود، یعنی فصلها و موسمها را تعریف می کنند، در شعر فارسی مسعود صد سلمان توصیف فصل باران که یکی از بهترین در هند به شما می رود و در زبان های هند ازن زیاد وصف شده است. برشگال بهار هندوستان، ای نجات از بلای تابستان، ای پرستار سنگ و سوک درپن، به گرفتار
عشق و

0: نام لگن سبک ہندی به وسیله فارسی زبانان در هند طرز روش خاص شیرگویی رواج گرفت. از حیث زبان و بیان بو موضوع و مضمون و تشبیه و استعاره اختلاف با منظومه های قبلی و بعدی را دارد. بی مناسب نیست اگر چند مثال از آن آورده شود. سیاه‌چوری به دست آن نگاری به شاخ صندلین پیشیده ماری. چون چوری یعنی آلنگو غیر از لغت هندی تشبیه هم از هند به کار برده شده است. میگویند که درخت صندل که چوبش بوی خوش و خوش دارد و همیشه مار سیاه گرد درخت پیچیده است و رنگ صندل معمولا سبز رنگ یعنی رنگ دست آن معشوق مانند صندل است و سیاه مشکی آلنگو مصر مار پیچیده می باشد. ملا مسیح پانی پتی که یکی از شعرهای مهم از دوره جهانگیر می باشد رامائن را به شعر سروده است. در تعریف سیتا می گوید که تنش را پیرهن اوریان ندیده چو جان اندر تنو تن جان ندیده. سیتا جنبه تقدیس و مظهر پاکیزگی می باشد. در باره ستی و فداکاری زن و سوزاندن خود را با جسد شوهر می گوید که به مرگش لب نجنباند سخن را نسازد تا نسوزد خویشتن را زنستو می کند کار جوان مرد کدو هنگامه پروانش و سرد. به مردن عاشقان بی اختیارند ولی معشوق اینجا جان سپارند. همی بینم بسی هندی نژادان که خود را بر صنم سازند قربان. در شکو اوپنشدها را به فارسی برگردند و سر اکبر نام گذاشت. چطور فلسفه هندویی را قبول کرد؟ حتی در آغاز مجموع البحرین می گوید که به نام آن که او نامی ندارد به هر نامی که خوانی سر برارد. حمد مفور یگانه را که در زلف کفر و اسلام که نقطه مقابل به هم اند بر چهره زیبایی یه بی مثل و نظیر خویش ظاهر گردانید و هیچ یکی را از آنها حجاب روخ نیکویی خود نساخته. کفر اسلام در رهش پویان فده لا شریک الله گویان. در دوره اورنگزیب در قرن 17 میلادی شاعری به نام یوسف نگهت برهانپوری میزیست که هولی نامه را ترتیب داد، یعنی پس از زمستان وقتی که فصل بهار شروع می شود جشنی به نام هولی گرفته می شود که تر رنگ رنگ گلاب به یک دیگر می اندازن. گل و زعفران، گلال و زعفران و ابرک و رنگ، نوای مطرب و قانون و آهنگ، نجو تنبور و بین و چنگ و مندل، گلاب و عطر و مشک و عود و سندل.
1: گفتار را شنیدید. اینجا دهلیز. شنوندگان عزیز، اکنون برنامه ی اسپاتلایت را به سمعتان می رسانیم.
2: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
3: اسپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on Himalayan flash floods, strengthening early warning, disaster preparedness and regional cooperation. The participants are Professor Surya Prakash, National Institute of Disaster Management, and Arjun J. Chaudhary, anchor.
4: I'm joined by Professor Surya Prakash with the National Institute of Disaster Management, talking about what happened at the Nepal-Tibet border, early warning systems, what's our disaster preparedness, rescue operations, and the humanitarian assistance that is being extended to the victims of this disaster. Professor Surya Prakash, a very warm welcome to you.
5: Thank you.
4: Well, let's give our listeners of Akashvani some background, because according to experts such as Surya Prakash ji, there was a collapsed glacier that entered a tributary of the Bhote Koshi River.

شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807560. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.

انجو دہلیز شاندھانہ عزیز اکنون یکترانہ فلمی را کے از فلم دیدار انتخاب شدے بے سمیتان میرسانی آنندگان محمد رفیع و لتا منگیشکر

اینجو دہلیز، ترانے آئیے یک فلم ہندی را شنیدید، اینجو دہلیز. ہندگان عزیز، اکنون اخبار جہان را بے سمیتان میرسانیم.

فیزارت عمر خارج گفته است که 84 طبعه هندی به دنبال فاجعه سیل ناگهانی نیپال تا به حال نجات داده شده اند. این شامل 63 کارگر پروژه ترشولی یک و 21 نفر از تامل نادو می باشند. وزارت حاکیز کے تمام با 620 نفر از ہندیان مفقود الاثر و یا غیر قابل تماس می بشن. ان متلسات کے 149 نفر از چین بے نیپال بے سلامت عبور کر دیں. ہر طرف چین تقریباً 400 طبعہ ہندی سالمن و سفارت ہند در تماس سے آنہا بودے است و برائی تخلیہ سازیشن کارو کوشش میں نمائیان. ہند کما کے انسان دوستانہ ہی راہ بے نیپال لے سیل زدے ہر سال داشتے ہیں سوری کے سوومین پرواز حامل دھاتو نے کما کے انسان دوستانے اس کاتمندو رفتے ہیں. نخست وزیر نارین مودی امروز یک بازدید چهار روزه ای را از ازبکستان و کرغیزستان آغاز خواهد کرد. در اولین مرحله بازدید نارین مودی امروز به تاشقند پایتخت ازبکستان خواهد رسید. در طول بازدید نخست وزیر نارین مودی و رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیویف همکاری را در بخشای مختلف بررسی خواهند کرد. این چهارمین بازدید نخست وزیر از ازبکستان خواهد بود. دفتر نخست وزیر طی یک بیانیه گفت که در تحول بازدید دو روزیش مودی مذاکرات سطح هیئت نمایندگی را با رئیس جمهور میرزیویف برای تحکیم بیشتری مشارکت استراتیجیک مابین هند و ازبکستان برگزار خواهد کرد. دو رهبر همکاری را در تجارت و سرمایه گذاری، دفاع، اتصال، دیجیتال، انرژی، آموزش و پرورش و دامنه‌های مردم بررسی خواهند کرد و دستور کار را برای راه جلو تعیین خواهند کرد. جلسہ گشائشی ایک کمیتہ دفاعی مشترک ہندو کے در دہلی نو برگزار کر دیت. در طول جلسے ہر دو کشور برائی تحقیم بیشتری ہمکاری دفاعی و دو جانبے در زمین ہائی گستردئی از جملے آموزش مانور ہائی نظامی داروی نظامی مذاکرات کارمندان صنعت دفاعی و تحقیق و توسعے توافق نمودن. مدیر مشترک در بخش دفاع امیتاب پرساد و سرتیپ رائد السخاران حقیق هیئت نمائندگی پنج عضوی کویتی ریاست مشترک را به عهده داشتند. هیئت نمائندگی مشتمل بر نمائندگان سه سرویس بخش تولید دفاعی، تحقیق دفاعی و سازمانهای توسعه سرویسهای پزشکی نیروهای مسلح و وزارت

تے امور خارج بود اولین جلسہ یہ کمیت ہے دفاعی مشترک نشان کریں یا کہ اقدام مہم بیسو یہ عملی سازی یہ اہداف کے دریاداشت تفاہم مربوط بے ہمکاری دفاعی مابین ہندو کویت تشریح شدے در دوران بازی دن خود وزیر نارے مودی از کویت در دسامبر 2024 بے امضا رسید امریکہ تحریماتی را بر یک مامور ارشد بینک میلی و یک شرکت مبنی در ہانگ کانگ پہ عنوان قسمتی از جستجوہیان برائی کاہش کانالہ ماری مرتبط با دولت ایران و نیروہائی مسلح تحمیل کر دیا بخش خزانے داری امریکائی رضا محمد تائیدی مدیر شاخہ دبئی بینک میلی ہدف ساخت و گفت کے بانگ از نیروہائی مسلح ایران نیروی آئی آر جی سی کوتس و وزارت دفاع حمایت می کند. ویلون سینتھیل کمار ہند در مجارستان پس از شکست دادن بے بالاساس فراکاس در مجارستان پس از شکست دادن به فراکاس مورد علاقه خارجی با 3-0 در مسابقه نهایی مسابقه قهرمانی آزادی اسکواش پی ایس اے را نصیب خود ساخته است. فبرائی قصب عنوان قهرمانی عمل کرده چشم گیری داشت و بازیکن جهانی نمرہ 18 و برندہ میدال طلائی بازی ہائی آفیائی این یو این جی با 3-0 در رب نہائی برائی فائق آمدہ نے ہمکاری ہندی ویر چوترانی بے میدان 3-2 در مسابقہ یہ ہے جارنگیز شکست داد با پیروزی بلدی ایک مقام ہفتم را در خاک خانگی بے دستاور در حری کے ہین کمپین جام جہانی را در مقام ہشتم بے پایان رسانید.

اینجا دلیست. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9:30 بعد از ظهر تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 9600 کیلوهرتز پخش می کند. برنامه شرح ما عبارت است از یک آهنگ هندی، اخبار هندو جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه اسپاٹ لائٹ، ترانه ای از فیلم هندی، برنامه ترانه های از یک فیلم هندی، اخبار جهان و در پایان برنامه سرفصل اخبار. شنوندگان گرامی، اینک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار هندو جهان. اولین سرفصل اخبار: نخست وزیر نریندر مودی به تاشقند رسید. او گفت این سفر باعث تقویت همکاری های راهبردی و عمیق‌تر شدن روابط و پیوندهای تمدنی با آسیای مرکزی خواهد شد. تلفات سیل ناگهانی در نپال به 626 نفر افزایش یافت و 20 از 2000 نفر همچنان مفقود هستند. هند کمک های بشر دوستانه خود را افزایش می دهد. در حمله روسیه در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین 37 نفر کشته شدند. رئیس جمهور امریکا دونالد ترامپ از بزرگترین قرارداد نفتی با ونزوئلا خبر داد. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان گفت تهران آمده مذاکره با واشنگتن است، اما همچنان با احتیاط و نگرانی زیادی به این موضوع نگاه می کند. و اینک مشروع اخبار: نخست وزیر نریندر مودی امروز از برای یک سفر دو روزه به تاشقند پایتخت ازبکستان رسید. رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف از نخست وزیر مودی استقبال کرد. دو رهبر قرار است درباره تمام موضوعات مهم و مورد علاقه دو کشور با یکدیگر گفتگو کنند. تمام شهر تاشقند با پرچمهای هند و تابلوهای مربوط به این سفر تزیین شده است، زیرا مردم مشتاقانه منتظر چهارمین سفر نخست وزیر مودی هستند. فردا نخست وزیر نریندر مودی و رئیس جمهور ازبکستان شوکت میرزیایف درباره همه جنبه های روابط دو جانبه گفتگو خواهند کرد. این روابط ارتباط تمدنی است که در طول قرنها شکل گرفته و با روابط قوی میان مردم دو کشور تقویت شده است. دو رهبر در کاخ ریاست جمهوری همکاری های دو کشور در زمینه های تجارت و سرمایه گذاری، دفاع، ارتباطات دیجیتال، انرژی، آموزش و روابط میان مردم را بررسی خواهند کرد. آقای مودی در بیانیه‌ای پیش از سفر خود گفت که اطمینان دارد سفر او به ازبکستان و جمهوری قرقیزستان مشارکت های راهبردی این در آسیای مرکزی را تقویت خواهد کرد و ارتباطات تمدنی هند با این منطقه را عمیق تر خواهد ساخت. او گفت در سال اخیر مشارکت راهبردی هند و ازبکستان پیشرفت قابل توجهی داشته است. در مرحله دوم سفر دو کشوری خود نخست وزیر مودی به جمهوری قرقیزستان سفر خواهد کرد. نخست وزیر مودی در بیانیه پیش از سفر گفت که به دعوت رئیس جمهور جمهوری قرقیزستان سادیر ژاپروف به بیشکک خواهد رفت تا در 26مین اجلاس سازمان همکاری شانگهای شرکت کند. آقای مودی گفت که منتظر است دیدگاه هند درباره این منطقه را پیش ببرد، دیدگاهی که بر امنیت، ارتباطات و فرصتها استوار است. او همچنین گفت که میخواهد با دیگر اعضای سازمان همکاری کند تا منطقه ای ایجاد شود که از تهدید تروریسم، جدایی طلبی و افراطگرایی که همچنان صلح و ثبات را در منطقه و فراتر از آن تهدید میکنند آزاد باشد. تعداد قربانیان سیل ناگهانی و ویرانگر در نپال و تبت تا صبح امروز به 626 نفر رسیده است و 20 از 2000 همچنان مفقود هستند. پلیس تا کنون 233 جسد را در چیتوان، 157 جسد را در نوال پاراسی شرقی، 48 جسد را در گورکھا، 48 جسد را در نوال پاراسی غربی، 45 جسد را در دھودینگ، 41 جسد را در نواکوت، 31 جسد را در تاناہون و 13 جسد را در راسو.

پیدا کر دے است. عملیات جستجو و نجات در مناطق مختلف آسیب دیده نیپال ادامه دارد. مقام ها اعلام کردند که پلیس با مردم محلی و دیگر سازمان ها برای پیدا کردن افراد مفقود و کمک به کسانی که در سیل گرفتار شده اند همکاری می کند. مقام های نیپال تصمیم گرفته اند 229 جسد ناشناس و بدون صاحب را که در جریان این سیل های ویرانگر پیدا شده اند دفن کنند. این تصمیم به دلیل وضعیت نامناسب و رو به خراب شدن اجساد و نگرانی درباره خطر عفونت گرفته شده است، با افزایش تعداد اجساد منطقه چیتوان با مشکل نگهداری آنها روبرو شده است. بیمارستان های محلی فضای کافی و امکانات مناسب برای جلوگیری از تجزیه اجساد نداشتند. به همین دلیل اجساد به صورت موقت نگهداری می شدند. مقام ها اعلام کردند که پیش از دفن از تمام اجساد نمونه دی ان ای گرفته خواهد شد. همچنین برای هر جسد شماره شناسایی یا شماره مرجع ثبت می شود تا اگر در آینده امکان شناسایی آن وجود داشت بتوان هویت آن را مشخص کرد. رئیس جمهور نیپال رام چندرا پودل امروز از همتای هندی خود رئیس جمهور دراپدی مورمو به دلیل ابراز نگرانی و حمایت دولت هند پس از سیل های ویرانگر نیپال تشکر کرد. این سیل ها صدها نفر را کشته و خسارت گسترده ای به بار آورده اند. پودل همچنین بابت کشته شدن شهروندان هندی در جریان این سیل فاجعه بار در روز چهارشنبه ابراز همدردی کرد. نیپال امروز تلاشای هند برای کمک به این کشور در زمان بحران قدردانی کرد و نخست وزیر نریندر مودی را فردی بسیار سخاوتمند توصیف کرد. سوورنیم واگره وزیر دارای نیپال گفت که پس از وقوع سیل محموله های ویژه‌ای از کمک ها از دلینا به نیپال ارسال شده است. او همچنین گفت که هند اعلام کرده است که برای بازسازی مناطق آسیب دیده کمک بسیار زیادی ارائه خواهد کرد. از روز چهارشنبه هند چندین تن از تجهیزات و مواد امدادی را به مناطق سیل زده نیپال فرستاده است. یک تیم 11 نفری هندی شامل کارکنان پزشکی و متخصصان نجات از تونل نیز پس از درخواست دولت نیپال وارد این کشور شده اند تا به مقام های محلی کمک کنند. در همین حال راجناث سینگ وزیر دفاع هند گفت که هند درباره وضعیت بحرانی نیپال نگران است. آقای سینگ در گفتگو با خبرنگاران در شهر لکنو گفت که نخست وزیر نریندر مودی اعلام کرده است هند آماده است هر نوع کمک مورد نیاز نیپال را ارائه دهد. مقام های امروز اعلام کردند که دست کم 37 نفر در پی حمله روسیه به منطقه بوچا در نزدیکی پایتخت اوکراین کیف کشته شده اند. به گفته رئیس اداره نظامی منطقه دست کم 50 ساختمان مسکونی در این حمله آسیب دیده اند. این حمله همچنین باعث ایجاد آتش سوزی گسترده ای شد که به خانه ها و یک رستوران نیز سرایت کرد. در حملات هوایی مداوم در کیف اکنون وارد سومین روز خود شده است. این حملات اقتصاد پایتخت اوکراین را تحت تاثیر قرار داده و زندگی غیر نظامیان را به شدت مختل کرده است. این وضعیت در حالی ادامه دارد که بیش از 4 سال و نیم از آغاز حمله گسترده روسیه به اوکراین می گذرد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از بزرگترین توافق نفتی با ونزوئلا خبر داده است. بر اساس این توافق مهم آمریکا کنترل اکثریت بیش از 6.5 میلیارد بشکه ذخایر اثبات شده نفت خام ونزوئلا را در اختیار خواهد داشت. ترامپ گفت که این توافق بدون هیچ هزینه‌ای برای مالیات دهندگان آمریکایی به دست آمده است و ذخایر نفتی آمریکا را بیش از 2 برابر خواهد کرد. دولت آمریکا ادعا می‌کند که ورود حجم زیادی از نفت به بازار آمریکا در بلند مدت باعث کاهش قیمت بنزین در داخل کشور خواهد شد و در این حال اقتصاد ونزوئلا را در مسیر بهبود قرار خواهد داد.

شود. او همچنین گفت که در دوره اجرای این توافق ایران نزدیک به 90 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. اظهارات بودشکیان در شرایطی مطرح شده است که ایران همچنان با فشارهای اقتصادی داخلی روبرو است. در پیامی جداگانه مجتبی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران خواستار توجه جدی به مشکلات اقتصادی و معیشتی از جمله تورم، بیکاری و مدیریت قیمت ها و بازارها شد. او همچنین از افزایش اتکا به تولید داخلی حمایت کرد و گفت واردات در صورت نیاز باید به درستی و عقلانه انجام شود. پایان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ایایار و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است. نویسند بخش خدمات خارجی کاشوانی، مترجم گوینده آقای محمود علم ملک.
1: تفسیر روز: ہند برائے جذب دہاتی ریلیون یعنی سرمایہ گزاری یہ خصوصی ہے جاپونی درین کشور. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود علم علی. وزیر بازرگانی و صنعت ہند پیوش گوئل روز چہارشنبہ سفر رسمی خود را به ژاپن را به پایان رسانده. این سفر پس از سلسله ای از تعاملات ستیہ بالا در توکیو، ناگویا و اوساکا با هدف تسریع سرمایہ گزاری ژاپن در ہند، تقویت مشارکت های صنعتی و گسترش همکاری های اقتصادی دو جانبه در بخش های نو ظهور و استراتیجیک انجام شد. در طول این سفر گویال گفتگو های گستردهی با رهبران ارشد دولت ژاپن، مؤسسات مالی و مدیران تجاری، از جمله رهبر شرکت و مؤسسه مالی بزرگ ژاپنی با منافع قابل توجه یا روبه روش در این انجام داد. این تعاملات بر گسترش سرمایہ گزاری، تقویت زنجیرے ہائی تامین، پیش برد مشارکت ہائی فناوری و ایجاد مسیر ہائی جدید برائی ہمکاری ہائی تجاری بین دو کشور متمرکز بود. یکی از محور ہائی اصلی این سفر بسیج سرمایہ ہائی نہادی بلند مدت ژاپن برائی ہند بود. گویل علاوہ بر سائر مؤسسات سرمایہ گزاری و مالی بزرگ با مؤسسات مالی پیشرو ژاپنی از جملے ایم یو ایف جی، نیپن لائف، نومی ڈیولپمنٹ بینک آف ژاپن، مورگن اسٹینلے، ایم یو ایف جی سیکیورٹیز در ان گفتگوہ فرصت ہے یہ تعمیر جریان سرمایہ بہن و حمایت از زیر ساخت ہے یہ روبے گسترش تولید و فناوری و ایکو سسٹم معماری ان کشور بر رسی شو. وزیر ہمچین ریاست میر گرد ہے یہ تخصصی دروازے ہے یہ کالا ہے یہ سرمایہ ماشین آلات و خودرو نیمہ ہادیہ و ہوش مصنوعی اسٹارٹ اپ ہے وہ سرمایہ گزاران نہادی خارجی را پر عہدے داشت. این تعاملات طیف گستردئی از قصد و کار ہائی ژاپنی و ہندی را گرد ہم آورد و بستری را برائی شناسائی مشارکت ہائی سرمایہ گزاری فناوری و تجاری یہ ملموس بے ویژے شامل ایکو سسٹم ہائی تامین کنندگان ردئے دوم و سوم ہند و قصد و کار ہائی خرد کوچک و متوسط فراہم کرد. درمیز گرد نیمے خادیہ و ہوش مصنوعی گویل بار آرز

0: یہ ہند برائے یہ ایجاد ایکو سسٹم میں نیمے ہائی یہ رقابت یہ جہانی تاکید کرد و بیچ بھی نکر کے تغاضا یہ نیمہ احادی تا سال 2082 بے 150 ملیارد دولار امریکہ بے رسد او استراتیزی یہ شیش رکنی یہ دولت را کے شامل تراہی یہ تراشے ماشین آلات و مواد نیمہ احادی او سات اے ٹی ایم پی تحقیق و توسعے و توسعے استعدادہ می شود تصریح کرد گویل تاکید کرد کہ مجموعہ عظیم استعداد ہا یہ ماہر و جوان ہند ہمراہ فناور یہ بیچ رفتے تخصص مہندسی و قابلیت ہا یہ تولید یہ جاپون می تماند انقلابی در سطح جہانی در نیمہ احادی ہا وہ فناوری در ہند ایجاد کند وہ ہمچنین ظرفیت روبے گستری سے انرجی ہا یہ تجدید پذیر و شبکہ برق ملی یہ قوی ہند راب عدوان عوامل مہم میں توان منسازی یہ صنائی انرجی بر مانند تولید نیمہ احادی ہا اوش مصنوعی مراکز دادے برجستے کر شرکت ہائی جاپونی شرکت کنندے دربیز ہائی نیمہ احادی و ہوش مصنوعی علاقہ خدرہ گستری سے حضور خود در ہند در زمین یہ مواد و تجہیزات نیمہ احادی ہا نیمہ احادی قدرت الیکٹرانک ہوش مصنوعی لوجسٹک و فناوری ہائی پیش رفت مرتبط ابراز کردہ بحثہ ہمچنین شامل زیر ساخت ہائی پشتیبانی از جملے برق قابل اعتماد آب فوق خالص نیروی انسانی ماہر ورزیر ساخت ہائی اجتماعی در خوشی ہائی نیمہ حادی نوظہور مانند دھولیرا و سانات بود وزیر با وزیر اقتصاد تجارت و صنعت جاپون آکازاوا ریوسی و ہمچنین نمائندگان ارشد جیترو جے بی آئی سی و جے آئی سی اے گفتگو ہائی انجام دادے ان گفتگو شامل تجارت و سرمایہ گزاری زنجیر ہائی تامین ان اعتاف فضیر ہمکاری ہائی تولیدی فناوری زیر ساختہ و مشارکت بیشتر شرکت ہائی جاپونی در استان رجد ہند بود گویل در تعامل خود با کیدانرن فیدراسیون قز و کار جاپون کے نمائندے بیش از 1500 شرکت پیش روئے جاپونی بر گسترش دامنہ مشارکت تجارت سنتی و ہمچنین امنیت اقتصادی زنجیر ہائی تامین ان اعتاف فضیر فناوری پیش رفتے انرجی پاک تولیدات مرتبط با دفاع و پیوندائی مردمی تاکید کرد او از شرکت ہائی جاپونی دعوت کرد تا سرمایہ گزاری ہرا افزائی دادے و حضور خود را در ہند گسترش دہن رہبران تجاری جاپون بے گرمی از وزیر استعمال کردن و دست رسی آسان و گفتگو ہائی فعال او در مورد مسائل کلیدی قدردانی کردن رہبران تجاری با تاکید مجدد بر اعتماد قوی خود بے داستان رشد ہند تعهد خود را به گسترش تعاملات استراتیجی کو تنوع بخشی بے سرمایہ گزاری ها در سراسر ہند ابراز کردن گویل با برجسته کردن بنیان های اقتصادی قوی ہند خاطر نشان کرد کہ اقتصاد ہند علی رغم موانعی جهانی رشد 7.7% را ثبت کرده و در حال پیشرفت کے سمت هدف تبدیل شدن به یک اقتصاد 30 تریلیون دلاری تا سال 2047 می باشد این دیدار ہمچنین تلاش ها برای دستیابی به هدف سرمایه گذاری خصوصی 10 تریلیون ین جاپون در ہند تا یہ دہے آئندے را کے در سفر نخود وزیر نریندر مودی به جاپون تر سال 2025 مورد توافق قرار گرفته بود این باوجود حرکت قوی در مشارکت ویژه استراتیجی کو جهانی ہند و جاپون را مجددن تائید کرد و انگیزه تازهی برای تلاشا برای تعمیق تجارت سرمایه گذاری فناوری و همکاری صنعتی فراهم نمود
1: شنوندگان گرامی اینک توجه تن را جلمی نمایم به گفتار امشب تحت عنوان انعکاس فرهنگ هندی در زبان و ادبیات فارسی نویسنده پروفسور عبدالودود اظهر گوینده دکتر احمد علی
2: انعکاس فرهنگ و تمدن مشترک هند در زبان و ادبیات فارسی وجود روابط فرهنگی مابین دو کشور هند و ایران طبیعی بود زیرا که هر دو همجوار و همسایه یک دیگر بودند و حتی قبل از مهاجرت آریایی ها از مسکن اصلی ایشان در آسیای مرکزی داد و ستد میان دو ملت هندی و ایرانی از قرائن تاریخی ثابت می شود ولی شگفت آور است که پس از اسلام در ایران روابط فرهنگی تا حد

0: جدی نزدیک و قریب شد که بعضی از مورخین دو سهن از یک خانه یا دروخ از یک سکه گفتن. زبان فارسی که به وسیله ترک نژادان در دوره غلامان تاریخ هند یعنی قطب الدین ایبک و شمش الدین التتمیش زبان شیعین فارسی در سرزمین هند معرفی شد و در مدت کوتاه جلب توجه هندیان را کرد و تقریبا همه شئون زندگی از مردم هند را تحت تاثیر قرار داد. در نتیجه در خیلی موارد فرهنگی و ادبی و علمی یه هند مقام اولویت و پیشقدمی یافت. در زمینه آثاری در تصوف مانند کشف المحجوب از داتا گنج بخش حجویری و اولین تذکره اشعارای فارسی مانند لباب الالباب به وسیله اوفی و آداب اطرب و شجاعت از فخر مدبر، اولین کتابی در زمینه آداب میدان جنگ و جنگاوری در رشته تاریخ مثل طبقات ناصری به قلم منهاج سراج ترتیب یافت. در فرهنگ نویسی هم هندیان جلوتر از دوستان ایرانی بودند. فرهنگ های مثل فرهنگ قواس و دستور افاضل و دفان گوجب و لذت الفضلا و بهار اعظم در هند ترتیب یافتند و فرهنگ نویسان و مرتبان این فرهنگ ها در ردیف فرهنگ نویسان جهان قرار می گیرند. فارسی زبانان از اول به اهمیت و ارزش هند و علوم هندیان قائل بودند. پنج تنترا به وسیله فارسی زبانان به جهانیان عرضه شد و حتی اولین روایت که میدوان آن را قدیم ترین حساب نمود در فارسی به صورت ترجمه موجود می باشد. تقریبا تمام کتاب های مقدس هندوان و هندیان به زبان فارسی ترجمه شده و حتی بعضی تنهایی که دارای اهمیت بیشتر بوده چند دفعه به نثر و شعر ترجمه شده اند، مثلا رامایانا و مهابارتا. کتب تاریخی هند به فارسی وقایع و حوادث مهم در دوره متوسط را ثبت و ضبط نموده اند و بهترین و معتبرترین وسیله برای مطالعه تاریخ هند می باشند. حتی بدون کمک و مطالعه کتاب های تاریخی هند به فارسی مطالعه هند در دوره متوسط تکمیل نیافته می باشه و کتب تاریخی که در دوره متوسط هند نوشته شده از چند جهت جالب توجه است. مثلا مورخین دربار و مورخین آزاد که دور از دربار و دولت زندگی می کردند بین نوشته های آنان اختلاف نظر موجود است که مواد مهم برای مطالعه به شمار می رود. ادبیات فارسی عبارت از عدب تخلیقی نیست، بلکه عبارت از ترجمه زبانهای دیگر جهان هم می باشد و ارزیابی یک ادب تنها از خلاقیت نیست، بلکه تا چند انداز یک زبان یا ادبیات آن استعداد جذب و انتجاب می دارد. هند مواد خوب و وسیع و موضوعات زیاد فراهم آورده تا در فارسی ارث گروها منتقل شد. مثلا توتی نامه، بستان الانس و چندائن، مینکا و منوهر و پدماوت. در برابر داستانهای عشقی فارسی مانند شیرین فرهاد و لیلا و مجنو وامق و عذرا هندیان هم از سسی پنو و میرزا صاحبان و هیر رانجا را به فارسی برگرداندند که ادبیات فارسی از این ارث هندی گنجینه دار شد. گرو گوبند سنگ یکی از مرشدان و گروان سیکه های فارسی شعر به فارسی شعر می گفت و به نام ظفرنامه یکی از تصنیفات خودش به زبان فارسی دارد. زنان درباره فتوحات سیکها و جنگ های آنان با اساکر و ارتش های مغولان و گورکانیان هند بیانات موجود است. قبل از آن بابا نانک مؤسس و مرشد اول سیکها هم کلمات فارسی حتی تقریبا ابیات فارسی سروده است. مثلا پیر پیغمبر سالک صادق شهدا و شهید شیخ مشایخ قاضی ملا اور درویش رشید. اگر کلمه پیغمبر را پیغمبر تلفظ بکنیم و کلمه اور بجای واو بکار برده نمی شد پس آن بیت فارسی می شد. مسعود صد سلمان می گویند که به زبان هندی هم شعر می گفت و دیوانی می داشت ولی متاسفانه آن دیوان از بین رفت. ولی بارہ ماسا که یکی از خصائص شعر سانسکریت و هندی شمرده می شود یعنی فصلها و موسمها را تعریف می کنند در شعر فارسی مسعود صد سلمان توصیف فصل باران که یکی از بهترین در هند به شمار می رود و در زبان های هند از آن زیاد وصف شده است. بر شگال بهار هندوستان ای نجات از بلای تابستان ای پرستار سنگ و سوک درپن به گرفتار عشق و شمع لگن. سبک هندی به وسیله فارسی زبانان در هند طرز روش خاص شعرگویی رواج گرفت. از حیث زبان و بیان با موضوع و مضمون و تشبیه و استعاره اختلاف با منظومه های قبلی و بعدی را دارد. بی مناسب نیست اگر چند مثال از آن آورده شود. سیاه چوری به دست آن نگاری به شاخ صندلین پیشیده ماری. چون چوری یعنی آلنگو غیر از لغت هندی تشبیه هم از هند به کار برده شده است. می گویند که درخت صندل که چوبش بوی خوش و خوش دارد و همیشه مار سیاه گرد درخت پیچیده است و رنگ صندل معمولا سبز رنگ یعنی رنگ دست آن معشوق مانند صندل است و سیاه مشکی النگو مصر مار پیچیده می باشد. ملا مسیح پانی پتی که یکی از شعرای مهم دوره جهانگیر می باشد رامائن را به شعر سروده است. در تعریف سیتا می گوید که تنش را پیرهن اوریان ندیده چو جان اندر تنو تن جان ندیده. سیتا جنبه تقدیس و مظهر پاکیزگی می باشد. درباره سطی و فداکاری زن و سوزاندن خود را با جسد شوهر می گوید که به مرگش لب نجنبان سخن را نسازد تا نسوزد خویشتن را زنستو می کند کار جوان مرد کدو هنگامه پروانش و سرد. به مردن عاشقان بی اختیارند ولی معشوق اینجا جان سپارند. همی بینم بسی هندی نژادان که خود را بر صنم سازند قربان. در شکو اوپنشدها را به فارسی برگردند و سر اکبر نام گذاشت. چطور فلسفه هندویی را قبول کرد؟ حتی در آغاز مجموع البحرین می گوید که به نام آن که او نامی ندارد به هر نامی که خونی سر برارد. حمد مغفور یگانه را که در زلف کفر و اسلام که نقطه مقابل به هم اند بر چهره زیبایی یه بی مثل و ندیر خویش ظاهر گردانید و هیچ یکی را از آنها حجاب رخ نیکویی خود نساخته. کفر اسلام در راهش پویان فده لا شریک الله پویان. در دوره اورنگزیب در قرن 17 میلادی شاعری به نام یوسف نگهت برهان پوری میزیس که ہولی نامه را ترتیب داد یعنی پس از زمستان وقتی که فصل بهار شروع می شود جشنی به نام ہولی گرفته می شود که تر رنگ رنگ گلاب به یک دیگر می اندازند. گلال و زعفران و ابرک و رنگ نوائے مطرب و قانون و آهنگ نجو تنبور و بین و چنگ و مندل گلاب و عطر و مشک و عود و سندل.
1: شنوندگان عزیز اینک توجهتان را جلب می نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان. تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی. اسپاتلایت
2: This is Akashvani. In the program Spotlight, now

شنوندگان گرامی، اینک توجه فرمایید به برنامه یک ترانه های فیلم هندی. امروز ترانه ها از فیلم ندیا که بار بسم میتن میره ساد. اولین ترانه که می شنید به صدای چندرانی مکرجی و جسپال سینست.

شنوندگان گرامی، اینک توجه بفرمایید به اخبار جهان. اولین سرفصل اخبار، وزیر دارایی هند نرملا سیتارمان گفت که هند یک بستر عمیق و بلند مدت برای سرمایه گذاری و فعالیت تجاری فراهم می کند. چهارمین جلسه کمیته مشترک تجارت هند و آرژانتین برگزار شد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده است که

کنترل قاطعی تنگی هرمز را در اختیار دارد. وزارت امور خارجه هند اعلام کرده است که تاکنون 88 شهروند هندی پس از حادثه سیل ناگهانی در نیپال نجات داده شدند. و اینک مشروع اخبار. وزیر دارایی و وزیر امور شرکت های هند نرملا سیتارمن امروز گفت که در شرایطی که شرکت های جهانی در حال بازنگردی زنجیرهای تأمین و نحوه تخصیص سرمایه خود هستند، هند نه تنها بازار بزرگی با جمعیت و ظرفیت گسترده ارائه می دهد، بلکه یک بستر عمیق و بلند مدت برای سرمایه گذاری و فعالیت تجاری نیز فراهم می کند. او این سخنان را در یک نشست تجاری سطح بالا با حضور سرمایه گذاران و رهبران تجاری در شهر شیکاگو آمریکا بیان کرد. خانم سیتارمن بر رشد گسترده اقتصاد هند، روند اصلاحات و افزایش فرصتهای سرمایه گذاری بلند مدت تاکید کرد. او همچنین گفت جذابیت هند برای سرمایه گذاری به دلیل ترکیب عواملی مانند اندازه بزرگ بازار، رشد اقتصادی پایدار، نیروی کار ماهر، زیر ساختهای در سطح جهانی، پیشرفت فناوری و یک دهه اصلاحات مستمر است. خانم سیتارمن با اشاره به طرحهای مانند آتمنربھر بھارت و آئیدیکس گفت هند در حال تقویت توانی های داخلی خود در زمینه پهپادها، سیستم های خودکار و دیگر فناوری ها پیش رفته است. او از شرکای جهانی دعوت کرد تا در زمینه توسعه مشترک، تولید مشترک و ساخت محصولات برای بازارهای جهانی با هند همکاری کنند. او از شرکت های خواست هند را فقط بازاری برای فروش محصولات خود نبینند، بلکه آن را به عنوان بستری برای ساخت و تولید محصولات برای سراسر جهان در نظر بگیرند. چهارمین نشست کمیته مشترک تجارت هند و آرژانتین در شهر بوئنوس آیرس برگزار شد. در این نشست پیشرفت‌های انجام شده در زمینه نقشه راهی که در جریان سفر نخست وزیر نریندر مودی به آرژانتین در سال 2025 میلادی توافق شده بود بررسی شد. دو کشور بار دیگر بر تعهد خود برای گسترش روابط راهبردی و اقتصادی تاکید کردند. گفتگوها همچنین فرصتهای سرمایه گذاری در بخشهای معدن، انرژی و زیر ساخت را در بر گرفت. شرکت هندی کوبل نیز در بخش لیتیوم آرژانتین پیشرفت قابل توجهی داشته است. این شرکت مرحله دوم حفاری را در منطقه کاتامارکا به پایان رسانده است. این نخستین طرح استخراج لیتیوم یک شرکت هندی در آرژانتین است. ارزش تجارت دو جانبه هند و آرژانتین در سال 2025 میلادی از 6.5 میلیارد دلار فراتر رفت و هر سال 20% رشد داشته است. هند اکنون پنجمین شریک تجاری بزرگ آرژانتین محسوب می شود. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرده است که کنترل قاطعه تنگه هرمز را در اختیار دارد. این اظهار نظر در حالی مطرح شده که پیش از این امریکا گفته بود این مسیر دریایی برای رفت و آمد کشتی ها باز است. فرماندهی مرکزی امریکا سنت کوب پیشتر اعلام کرده بود که مین های دریایی را از مسیرهای بین المللی کشتی رانی در تنگه هرمز پاک کرده است. نیروی دریایی سپاه در بیانیه ای اعلام کرد که تنگه هرمز برای همه کشتی هایی که بدون هماهنگی با ایران قصد عبور دارند بسته است و این بسته بودن تا زمانی ادامه خواهد داشت که آمریکا به تعهدات خود عمل کند. تنگه هرمز به یک نقطه بسیار مهم برای انتقال نفت و گاز در جهان تبدیل شده است و همین موضوع به ایران قدرت و اهرم فشار مهمی در گیری های جاری داده است. 6 ماه پس از اونکه امریکا و اسرائیل حملاتی را علیه ایران آغاز کردند که در جریان ان حملات رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز کشته شد، مذاکرات هنوز پیشرفت زیادی نداشته است. در آخرین مرحله افزایش تنش امریکا تلاش کرده است از طریق فشار ملی ایران را

هدف قرار دهد اقداماتی که دولت آمریکا آن را دیده اقتصادی نمیده است. کابینه ایران با تاکید بر این که در برابر تحریم های آمریکا ایستادگی خواهد کرد اعلام کرده است که مقابله با فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم ها و جنگ یکی از اولویت های اصلی دولت است. بیان بخش اخبار.

در پایان برنامه خلاصه اخبار را به سمع تنمی رسانیم. نخست وزیر نریندر مودی به تاشقند رسید و گفت این سفر باعث تقویت همکاری های راهبردی و میقتر شدن روابط و پیوندهای تمدنی با آسیای مرکز خواهد شد. تلفات سیل ناگهانی در نپال به 626 نفر افزایش یافت و 20 از 2000 همچنان مفقود هستند. هند کمک های بشر دوستانه خود را افزایش می دهد. در حمله روسیه در نزدیکی کیف پایتخت اوکراین 37 نفر کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ از بزرگترین قرارداد نفتی با ونزوئلا خبر داد. رئیس جمهور ایران مسعود پزشکیان گفت تهران آماده مذاکره با واشنگتن است، اما همچنان با احتیاط و نگرانی زیادی به این موضوع نگاه می کند. اینجا دلست، به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما به برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر، خدا نگهدار شما.